Vi elsker i en sommernatt, ja, med Barbados. Og så skal vi over til bandet jeg nevnte så vidt i stad, nemlig Bengt Hedins. Vi skal høre en sang som Bengt Hedin spilte inn i 1999. Og Bengt Hedin, det var jo Bengt Hedin, gamle Bengt Hedin, som var liksom hovedmannen bakom det bandet da. Og så var det sønnen Conny Hedin som etter hvert tok over bandet. I 1999 så var det vel, så vidt jeg kan se, Andy Johansson, eller Andy Ekenmo som han egentlig heter, Conny Hedin, Lars Rundvik og Bengt Hedin som utgjorde Bengt Hedins. Og sangen vi skal spille, den heter Sommar og dragspel, og det er en sang som er hentet fra plata Lettblandet nummer 13 altså.

Søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende i adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien er 2 skrapelodd som jeg deler ut en gang i måneden til en av de som vinner quizen den foregående måneden. Så bli med på quiz du også, på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det er skikkelig moro, spør du meg. Her i Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodeord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til i den meldinga. Andre alternativet, det gratis. Meldinga koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med W. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her i Forsvingende som legges ut via YouTube-linker i sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det er adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

Det var Bjørn, ok. Jeg tror på sommeren. Jeg har ikke funnet ut hvor gammel den innspillingen her er, men vi skal høre en sang til fra Bjørn, ok. Og den stammer fra 1988 og et album som het Modne menn. Denne sangen her, den skrevet av Bjørn Hansen selv i samarbeid med den danske låtskriveren Kjeld Haik. Sangen heter rett og slett Sol og sommer.

strand. Til ei leilighet på Kjelsås og en nygift politimann. Det var mandag jeg hadde handlet to skjorter og en dunk med vin. Du sa jeg tipper de har ruter, jeg sa never change your winning team. Jeg kunne ikke ha kommet på noe teitere om jeg hadde prøvd. Så før neste gang vi møtes får du

til rockestjerne du. Jeg så det på Face. Jeg sa rockestjerne og rockestjerne, men ja, spillinga går greit. Vi skulle jo begynne band, vi, og spille USA på tvers. Det var i niende tiår før bandet blei linje i et vers. Hun spurte hvor jeg holdt hus, jeg pekte og sa

0: Ja, har vi en som prøver seg på Jøffet her?
1: Ja, det fra havet, det Inger Børko som ringer.
0: Inger Børko?
1: Ja, det en far som har løsning her, men han tørte ikke ringe selv.
0: Ja, hva heter han da?
1: Han heter Guttorm.
0: Jaha, det skal jeg godt tro at han vet hva Jøffet er.
1: Ja, det gjør en visst. Han sier at det et dekke som ble lagt opp på hesteryggen før de la på kløvsalen.
0: Han har nok brukt Jøffet enn Guttorm Børko.
1: Han har vel vært borti det, ja.
0: Ja, tydelig det. Men du kan ikke minnes dette selv.
1: Nei, det kan ikke. Det var han som sa det, som ba meg gyve på telefon.
0: Jaha. Hvem som skal ha pengeledder, da?
1: Det blir en fær, det.
0: Han Guttorm?
1: Som er eldest løst om gjevingsen, hvis det blir noe.
0: Ja. Det høres bra ut, det.
1: Ja.
0: Du, vi takker for det, vi. Og så hører vi på en Svein Bertil Tobb.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Like så.
1: Ja.

Du sitter där ned ved bordet mitt. Du sa du var langvegs ifrån. At du hadde reist hele jorden rundt. Og ville vise meg hva jeg burde se. Du sa at fra et punkt der ute såg du nesten alt. Hvordan vi har stilt oss her på kloden. Hvor djupt vi har falt. Og jeg tenkte, ja, her har vi en som taler over sitt hvit. En som har fått seg en smell. Det han kan ikke se til med livet.

kanskje din aura var visdom fra ferda mann med boskap til det skrinne folket og da forstod jeg hva du hadde sett jeg så brått kloden fra sida hvordan kan vi leve heil utan skuld hvordan kan vi bære tida Jeg har ikke svaret, men jeg vet et par ting. At de som ikke høres, de som ikke vinner. Men en dag skal de stå opp for se oss sin flokk. En dag skal vi samles, bror. Vi kommer ifra samme mån. Vi kommer ifra samme jord.